En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King Paying the cost to be the boss heter denne, dette kuttet. Vær så god.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tida. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedte meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgeren.
0: Åja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greiene med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer med kontorsöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och så sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer nog då.
0: Men var du... Nu begynte du... Det var ju mycket på skola här runt omkring. Var, ja. Det? Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var den distrikten. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Jaha,
1: ja. Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare, mm.
0: Ja.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju en cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, någon barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Blekvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag for til, alltså i 57, då jag for til Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere det var?
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, bara. Okay.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det eller tog papper med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre tänkande.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, alltså barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spurgade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som ja, minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så har man forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe viktig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, som vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men... Det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk pratet med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind det her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makhøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og han viste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit så det var med stank om et eller annet og så etter hvert så ble det jo mer overalt og jeg husker jo det første var det for eksempel at barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt vi hadde ikke fått diagnostisert det jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe... Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Små nere, det var jo en stor stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det var jo en sanitetsforening, et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolen. Alder.
1: Ja.
0: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi noe. Det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var noe saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld opp frivillig.
0: Ja.
1: Ja da, så var det noen 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva hadde de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad med kjelleren og senga på loftet og det er alltid å bli å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og det, men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vinterstrikt, ja, ja, ja. Og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg. Stoppet han der og spurte om det er noen som har lengt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stod på veikanten, ja. Og veftet han av kopp.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Å.
1: Da var det
0: så. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det hade varit totalt.
0: Nej, men, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag sa, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då

En av bluesens aller største til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, jeg tilbøyelig til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Så var det virkelig fin steikfisk å få i Varlåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, syntes vi. Jeg minnes en gang jeg var fiske i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.